نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوش اور سورج کو

عام انسان کی زندگی یہ گل کہنے کا موقع شاید کبھی نہیں آنا. انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا گھر بدل لیا, میں اپنی موٹر بدل لی ہے, میں کنٹری بدل لی ہے.